0: Tom. Pucko mucko macko yakko pimo team. Oh.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Maybe I could carry your books and you could wear my jacket.